Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiki wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amanaha wa lamu annaha amarakum bi amrin bada fi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna